वर्तते। जिन्दनगरात् प्रधानमन्त्री चण्डीगढ़ं प्रति प्रस्थास्यति। यत्र अपराह्ने पादोन द्विवादने सः सप्तशताधिक चतुस्सहस्र रूप्यतोप्यधिकानां विभिन्नानां विकासात्मक परियोजनानां आधारशिलां स्थापयिष्यति। अत्रावसरे सः जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। ततः परं प्रधानमन्त्री पंजाबस्य जालंधर नगरं प्रति गमिष्यति, यत्र सः सप्तत्यधिक चतुश्शतोत्तर पंचसहस्र रूप्यकाणां नैकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति।

जीवनं परिवर्तितमस्तीति। चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति, येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीय प्रशासन महानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौका स्वामिनः, नौका प्रबंधकाः, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होरमुज जलसंध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्विति। समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फ प्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीय संघः पाकिस्ताने मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP+ इत्यस्यान्तर्गतं व्यापार लाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तर प्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम्। संघः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधान संशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्। अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं, व्यक्तिगतम् आक्रमणं, जनसमूहहिंसां, पूजास्थलानां क्षतिं च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति। प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः, पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्। सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीय भाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् AIR चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं, देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिंग निरोध अधिनियम 2022 अथ राष्ट्रिय डोपिंग निरोध संशोधनम् अधिनियम 2025 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति। क्रीडासु डोपिंग निरोधाय, क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10 25 मोल्डोवा, उत्तर मेसिडोनिया, रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति। नवदेहलीनगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CV जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य, रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति। सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते, यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति। भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य, असमराज्यस्य, मेघालयस्य, ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य, छत्तीसगढस्य, पूर्वमध्यप्रदेशस्य, पूर्व उत्तरप्रदेशस्य, झारखण्ड, नागालैण्ड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य, पश्चिमबङ्गस्य, सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हतीति उक्तमस्ति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां 45 नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति सङ्कल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्लीनगरे 15,400+ प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति। 1,100+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि